kumakro na yetimi amcha wanyamia ni mwa kiaba wanyami tumi yaba wanyami awote wanyami dembrani nana ya natia niya wapé ena washe wachin yo nyami achin wusu suya wusu suya anu wanyami diya nyapé Fawutu anyameso na honto mawani tera demo na umani ya wakuma pe Jesus ato debi anamisu ato debi

sofro e tie na ye wo how e tie na ye wo su na ka ye kani pemu mo propo a na ka wan na sene me ana sa ye kani pemu aretofo a na ka wan kura na be di me su na so shane mi e rati ayen ka wa ku ma tu we am shame.

ano ade bebo si ano enya no ani aditua fidi atura bo ani sunku eja ni su ani sunku obufo e kakro bekon kakro bekon wo meti fie e koda ye ni sondia wo benyo kasa chira no watwi wani afa no omo bo wa na nsagutre wo de hunde ya fuma bani bi no ya wa ka jamani ka wa bru homa ni asa e koda ye ni yeda

ti wo ye le ehi na wa kwodro na poni pe na wa ya ye nyankopo ti fancha na tem ser kamye sa bigi na no di moja te ugra kuma ye se moja na ngua ka fa fini o mani pa asimu mlambi ye ni ai na ugra di nyankopo na misi se mo poni ti tada mama haya mumla matimu mumla ta sutrema. A breath and crowd one part.